احمد نام سنا کے ظہور کیتا اوہی نور وچوں رب نال کرم عرش فرش نو مظہر نور کیتا نور نبی دانا اپنا کنا شمس کنا مل

اے حسن دا عمل سب کوئی جانے، حسن خاص ظہور ذات دا ہے، احمد نام صداوے وچ رب سنا جامع ذات صفات دا ہے، کرسی عرش تے حور ملک وقت

ترقی گیا دین اسلام وچوں شمع ویکھ کے شام قضا ہوئی بھل گئی نماز دھیان وچوں شوق شراب دھیان چڑھی مستی میں تے کلمہ آکھاں کے ہی زبان وچوں محبت بوٹا ویکھ کے یار دی صورت سب صورت وسر گیا قرآن وچوں شوری عبادت سٹ تسبیح نو بتاؤ میرے کفر وچ لگ جاوئی شوری عبادت سٹ تسبیح